ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Stani, stani.
1: Meni treba pažnja.
0: Ovi BMW ili iz klasa. Boja stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.